0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat Maghrib salam besar rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bersama-sama hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan ibadah salat Maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim pada malam hari ini setiap malam Kamis seyogyanya diisi oleh guru kita Kyai Haji Muhammad Mansur dan beliau berhalangan hadir, insyaallah akan digantikan oleh anak beliau adalah guru Haji Ahmad Fauzi. Insyaallah akan kita dengarkan tausiah-tausiah dan nasihatnya pada malam hari ini. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini dan bersama kita simak kepada guru Ahmad Fauzi. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim wa hadratil habib sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ثم إلى روح من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين من مشايخنا لمعلمينا لأستاذنا لوالدينا لوالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي